Etta heilaga evangelia til nútjunda sunda eftir Trinitatis skriva Lukas evangelistur eftir æru tekstur kapítil 12 örundne 32 til við 48 og teyja og solus og Jesu navne. Jesus hei, ber oi ötta tu fylgi lutla, tu er vel hefda luga fei tikkara et jeva tikkun rujtje. Selje oknar lutir tikkara, og gjevi olmosu. Gjere tikkun punkar som ikkje vira slittner, og en skatt som ikkje minkar ui himlunum, her som tjauur ikkje kjemir eit, og i heldur mølur etter opp. Det er her som skattetikkar her vil øysning hjertetikkar vera. Lendartikkar veri gyrtar, og jævstikkar veri brennande. Og veri sjálfur lujir monnun som búi etter husbendasunun, tøy en kjemur haumatur ur brittleipi. Et tøy vita sema tøy en kjemur og benkar av dittnar, kunnu leta honun upp. Sæler eru tær huskallar som husbøndin finnir vekkande tøy han kjemur. Sanneliga sige tykkon at han magira seg og setta tær til bors og færa borrøya fyrir tøymon. Og om han kjemur av mýar nott, og om han kjemur i lusing, og finnur tær såløys, sæler eru tær. Men hetta skilja tid at hei husbøndin vita hvann tøyma tjauren kom, ta mundi han vekje, og ikkje leti veri innbrott ui hussynne. Så veri tid ta bjoner til at han tøyma som din ikkje halta kjemur menneskjøsonen. Men Peter sier vi igjen, Herre, det okkon du sier etta luknelse, etla ötlun øron øysne? Og Herren sier, hvor ta ein tryggfi og hikne huskallur som husbønden man seti yfir husfolk sutt, at jeva tøymon verir tørra av rattun tøyma. Sælur et han huskallur som husbøndin finnur gerandi såløys tøy han kjemur. Sanneliga sige tikkun, han ska setan yfir öllun tøy han øyur. Men om hesin sæmi huskallur sigur i hjertasunun, husbøndu mun man vera drikk for a koma. Og han tar fyrir at slå dronjunar og arbeidskonunar, og at eta og drekka og støyta seg fotlan, ta skal husbøndin kja tøy huskalli koma en dea han ikkje vantar, og en tøyma han ikkje vøyde av, og høkka han sundur i tekva lotir, og leta han få lotsun vinun eutrykvun. Men tan huskallur som vøyd vilja husbønda suns, og ondki hefur gjørst til røyjar, eller gjørst etter vilja hansara, skal få mong høtjene. Men han som ikkje vøyt han, og hefur gjørst til i høgg verst, skal få høtjene. Men av øynun og kvarjon som ikkje give, skal ikkje vere kraft, og øynun og kvarjon som ikkje lite til, skal tess møyra vere kraft av. Amen. Nåttjende sunnudagur etter Trinitatis ein av trimun sunnudöfun i kyrkjóarnun, hvors innihald frálæra hvordan vi omsýta tega og i okkun i gyve. Sunnudag Septuagesima hordu við talentnar, og tjúnda sunnud etter Trinitatis forteller Jesus luknelsi tvær sinir, her annar var færisun og lujun og hin eulujun. Vi tar öll finnje okner og abert lit vi hentur. Fra ter alt, sier David Konkur, og i det gjør Jesus okkur nekka togs om he som vi vokjande. Det er som om han sier, omsitte gaver tekkara vi himmer ikke fri egen. God gjør okkur abert, vi tar finnje løyve, talenter, arbeid er for medmennesken okkara. Vi der finnes jo oppgaver, trygg, kærløyka, Guds ord, møvløykar og ærmarskinkar. Vi der finnes jo døp, sindan av fyrirgjøving og høyla i andan, og teg gavn av mor vi røtja såløys at trygg og høyla gjøring fær gav grøvra løgjende og løyvi okkara.
i upprunna texten blir ordet doulos brukt, som kan merke trealdur eller tjenare, og her omsett til huskallur. Og i ørende 42 stendur atur huskallur, men i upprunna texten blir ordet økonomos brukt. Hian hava vid ordet økonom, og i årsens sanna tøtninge en økonomor og en omsidar. Det som okkon lite til at omsida i røynt og veru gods. Då skilnøyde Jesus hisa mynda vid der huskallar, og jeg hava finnkje husbundans okner at omsida til han kjem rattr. Vi he som før god husbunden, og Jesus høytir okkon å av vera vetjen, vera brennande og til røyer. Kristus viser at det tvær mulighet at omsida til jeg okkon lite til. Vi kan røkja det, eller vi kan misrøkja det. Hvordan vi røkja hesar gaver avgjende hvordan husbønden ser okkon til han kommer atter. Jesus nøyder ekvislet myndamal og sier at han ikke klarer og ikke vantar husbøndens atterkomo ved høgte sundur. At høyre slukte av Jesu månne kan gjøre okkon en rolig. Flytta vi et luknelse til dagsens samfunnet, skilja vi kanskje bete olvaran. Folk i størvun og omsida større okner fyrir bankar, tryggingar, uppsparingar, landsens okn eller skattapenning får strenga domar om det vera tidsin fri svik. Om hese ryka se og syni av øvrøttun vi peningi og oknun ut er ikkje øya, men omsida fyrir kundar eller skattjaldarar, ved det av røttun rikin ur embate, rattarsøkt og dømt. Guds barn hava finnst større okner at omsida enn ekkar uilogrunnur, fujamalar og harri, eller bantje. Du okkun Guds rujtje lite til. Abyrden og upphatten tess vegna tess større. Du talan om a rujtje og rujtjedöme som ikkje forferst. Det tui vysdömer ui a leggja sær Jesu oru djeima. Her som skattur tykkar her vil òsni hjarta tykkar vera. Eg hugsi at skattur kan her skiljast ui brøyar er mesting, og eg kan du spyrja min sjálvan, kva virðis mitt eg mest ui lúvi múinum? Eru det oknir múinar, múin æra, múin lister? Eg sværi annan Guds vilje, Guds rúti og tann skattur som ikkje minkar i himlunum, hef eg fyrir neginni, a vend om, og hugsa örvis. Evast evangelie som vi tæva fyrir okkur nýtt eða olfarsamt, byrja da vi, ber oi ötta tu fylgi lutla. Gå fyrir i himlunum ska vöyta allt þegar okkur törvar. Tui konum við tryggt jöfu honum okkara hjarta og allt som við oia og i hans er hendur og han vil bóin okkur og ratta loi. Amen. Vi får nu att höra orkospel i Vissholmen Hav ångan ötta luttla folk. Tällan är de togst vysla ur Nuremberg från Åloj 1534. Salmen är ivalest sunnkin till godstannastur kring land i hentan sunnade. Det texten är istur i början till dagsens evangelie ber och ötta to fylltje luttla. Salmen är rådfester ut i kristnus sivvänjene och nek sunnkin kring heim. Presterin Johan M. Altenborg skriver i Solmen og Michal Ritchie Førskei. Jeff Vindolowski spiller orko. Gjewan, sundag.

kauri ui frurikstjikkinne sem vi hauna kaurnon, te sunko sanchin i otjar, void. Og så færa vi datter ui solmabøkna. Jakob Dahl her omsett til føreste 1915 til solmer nummer 44, og en opptaga som kringverpegjördi ui voks, kyrkje, let hurar opp kyrborgli brøy.

0: Ja, og nå får vi til å høre Paul Salmond har et år til dere.
1: Ja, hei dit. Jeg er her og til Soløya. Mellan begynner vi at vi har en gledebåskap, og til sannelig at det vi har. Vi ønsker at kunngjøre Jesus, han som døde for oss av Golgata krosset, og han som gav oss dette lyfte, at hvert han som tror av han, han øyer evigt liv. Og tar man øyer dette evige livet tid, man og tidser med det Jesu, så man, ja, så billetten klar til himmelen. Her som bare godt og her som bare gleder. Tøy det, og det største ønske at så mong kunne komme vi til henda stegen her hjemme og i dørtene, her som Jesu og Gjørstokken og en sted til røyer. Og en liten hending her, mamma, jeg vil gjerne vite hver du først tar du kvann morgen, for fra okken og en løte, sier jeg, og en småkjenta. Og hvor vil du ta bad mot? Jo, du er tusert alltid så glad og bløy ut tar du kjemmer atter. Jo, det skal jeg si at her gode. Jeg færger at vi en løte og ensamhøtl, og tåsa vi god. Hun får ønsamhøtl at tåsa vi god. Og bygge han om nøye til at liva som han ser abab om dagen. Og bygge, og så bygge er han om at væra tykkun og seta enkla vakt om tykkun. Jeg har vært nok så opptidsen øvelsen her, enkla vakt. Jeg har opplevet enkla vakt på nærhold, oppe i Estergrønland, i Pirneg på Nærensjøene. Her skiftende vever, og dette var kanskje øyne av tømmen. Boldrott og døven hun, her i Herren, vurste mer at en ønskjel helt vakt i vrokken. Salmer sier, «Tøy han gjever ønklund søgnen bå om at varvøyta te og ødlund, og ødlund vevun tøynen. Tøy skulle bæra te og hånden, og tøy skulle ønklund støyne slåa føten og imøter.» Et veldig lyfte vidt heva. Vidt som heva sett alle dere av Jesus, vidt øye henda fire måneder, at det har sett enkla vakt om oss. Enklar utan ondte, tar som skærer ljøsene og i verdet til som bad, fyllt seg her inn. God til vår selv og senter for å tjene og hjelpe der og mer. Tar vært i vitt her og mer tar ut til svever, og tar under li okkara, tar ut til arbeider. Tar fyllt seg her og mer hver og vitt færre, tar verja okkon, ta i vid og i vanta, tar verja okkon, ta i vid vera prosta, tar fruast, ta i vid sikra. Du varnas ikkje, ta i anklarne færa til verska. Du sørst har heldur ikkje. Du skal ikkje bya til tarra, og heldur ikkje røyna få samband vid tar, men så satt som du lever løvtøyt, og i Kristus er du alltid omgjørtur av enkla. Det er det verste hoksom. Ta gjerra gjerningsøyn, åttan at du varst avtøy, åttan at du bygjetår om te, og åttan at du takkat høy med fyrir te. Vita skal du, du gonger i øyne ver, og i full av vandun og synd. Men vi er omkjørt av enkla vakt. Løvtøyt vil det være i ærvuse åttan tøyr. Vi er omkjørt av nøkron gåvun og stårbæren av nøkron og i alt vi vil tøyt besta. Enkla noen fra vattna arn. Til vernd med synd og våa, en angel lät mig få, helst han med løyde henta det. Størstid. Jeg følger jeg skal begynne bøn. Herre, jeg takk der, at vi kunne komme til tog i ødlen, herre. Og jeg takk der for jeg henta frem og kjære at jeg vil heve at du sender tog inn er enklere. Jeg verger åkken. Og herre, vi takker deg for jeg heter at du setter verdt om og med om åkken som her om familien min, om bøtten min, herre. Lägg dig till tvun, Jesus. Be dig färger till att ta om dig. Ta vi Jesus häcka krossen. Ta röpte han heter här. Dessa fantastiska åren. Ta fullkörst. Det är där öppna han vägen till himmelen för Jokon. Han gav och knäta lyft i akkordet han så tror. Han har ju rävigt liv. Vi kunne kvile trygg i Jesum og Jesu ørmon. Han sier i Johannes 14, jeg færre bostor, og jeg gjør tikkene i stedet til røyer, så øsne tid kunne være her som jeg skal lukke slå opp her som vi får det. Gjørsla tikkar øttest ikke, tid og trygg var god, trygg vi har med vi, og i færre munns hus og nekver, bostäger. Vär till inte så, hej är sagt tikkun te. Tog är färrbostor att göra tikkun steg till röjar. Och ta och ge er färrbostor och ha och görs tikkun steg till röjar. Kom i attor och tärtje tikkun till mun. Så ösne tid kunde vara här som är. Amen. Det är fantastiskt. Han har gjort det och kunnat hända stegen till röjar tid. Och här är bara gott. Här är bara glädje. Fantastiskt. Och i Johannes 5:24 stände så grått kvar och i kvart vi skulle göra för att komma till hända stegen. Här säger han så lös. Här. Sannliga, sannliga säger tecken. Han som høyre årmått og tror honom i sendte meg, hever evigt liv og kommer ikke til døm, men er færen iver om fra deg og til livet. Og det lyft. Og det lyft vil heve tid. Det er mitt hakste innskje og bøn til Gud at alt de som høyre meg i dag skal teke hese avgjør, at teke meg til Jesus. Takk og honom for frelsen. Anfalt det, Herre, kom inn om mitt hjørsta. Jeg tar ikke med det her. Jeg trykker tog som tog og gjørst fire med, Herre. Han sier også, tog så elsker jeg god høymen, at han gav sånsyn inn øynbarna, for jeg kvart han som tror og han, skal ikke fortepast, men heva og et evigt liv. Det er det som vi kunne gjøre i det. Till tikkun så löj jag. Och vi är så glada för hända möjligheten när vi samma vi utvarspen och KVF kunde bo hända glädje på skap. Kunde bo hända frälse vägen. Att tid samma vi och kunde stanna samman och få hettar ut till öll människa. Och sanger sig så löjs. Och en kross tar nöld och Jesus. Och hur stör var löjning hans. Han ser blå i särta panna, bär hin kvassa torna krans. Mittlom brotts, men herra krosse, hova sonor gods han är, vär han taltor mittlom torra, här tog syndarin ar ban. Slöjk och kärlöjtje oj metast, kan vi näka her och näka folten av, ta vid han i himlen suttja, skäl han. Atlan lovsong få. Det var krossi og her av Golgata. Jesus døg i fire med. Skolten golden vær, tjater og mer. Jesus tog det alt å se. Det skal være min bøn i dag og tid som løg og tid som her. Takk imot Jesus medan tog er. Det kommer en dagur hver vi det for sent. Så gjør allvar av oss ned. Har en sikken til knøtt som her og som har lyst til å ha. Vi skal nå se om han sinnkjenta sannsyn og en kross tar nødt til Jesus.
0: Og han nummer 115.